0: just a boy. You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Slovak language.
1: Dobrý večer, vážení poslucháči v Brisbane, ale aj tí, ktorí nás počúvate na Slovensku či niekde inde vo svete. Opäť vás zdravím ja, Ivka. Vítajte pri našom piatkovom vysielaní. Počúvať nás môžete naživo, a to každý piatok na vlnách 98,1 FM od 18. hodiny. Toto, ale aj naše staršie vysielania tiež nájdete v archíve Rádia 4EB pod FM programom a slovenskou hodinkou. Good evening from 4EB Radio in Brisbane, Queensland. This is broadcasting Slovak language on air every Friday between 6 and 7 p.m. on 98.1 FM. You can listen to our program as well online using our radio website 4eb.org.au. Dnes vám tak ako každý piatok prinesiem mnoho zaujímavých informácií. Najviac sa teším, že vám môžem priniesť rozhovor s Karolom Činom, slovenským hercom a spevákom, ktorý nás do Brisbane príde navštíviť už budúci týždeň. Samozrejme, ako každý týždeň nebudú chýbať hudobné novinky zo Slovenska, blahoželania aj miestne správy. Dnes sa dozviete aj to, že niektorí ľudia vedia počuť farby a vnímať chuť slov. A ja vám prajem príjemné počúvanie.

Po pesničke od Pehy Spomaľ sme snad všetci spomalili a užívame si krásny piatkový večer. A ja mám pre vás teraz informáciu o novinke, hudobnej novinke od skupiny Elán. A tá predstavila svoju emotívnu pesničku s názvom Večne milovaná. Elán ju venoval ženám, ktoré si zaslúžia úctu, blízkosť a ochranu. Nový singel s názvom Večne milovaná prináša emotívnu výpoveď o láske, úcte a oddanosti medzi mužom a ženou. Hudbu k skladbe zložil Ľubo Horniak, text napísal Juraj Soviar, dvojica autorov pritom tvorí dlhodobo overený autorský tím. Novinka je postavená na výraznej melodike, ako sami budete môcť posúdiť, a romantickom posolstve o žene, ktorá si zaslúži úctu, blízkosť a ochranu. Text piesne zdôrazňuje hodnotu lásky, ktorá je prirodzenou súčasťou každodenného života, ale zároveň citom, ktorý treba chrániť a pestovať. A my si teda teraz pesničku Večne milovaná od Elánu pustíme.

0: Milí poslucháči, dnes večer vás práve v slovenskej hodinke čaká stretnutie s človekom, ktorý už dlhé roky patrí medzi známe a obľúbené tváre slovenskej kultúrnej scény. Naším hosťom bude herec, spevák, moderátor a zabávač Karol Čino. Karol je osobnosť, ktorú si mnohí spájajú s divadlom, operetou, televíznymi programami aj hudbou. Počas svojej kariéry dokázal osloviť publikum rôznych generácií, či už svojim humorom, spevom, hereckým talentom alebo svojim prirodzeným vystupovaním. Okrem umeleckého sveta je Karol Čino človek, ktorý podporuje komunitné a kultúrne podujatia, pripomína význam slovenských tradícií a verí, že kultúra dokáže spájať ľudí aj na veľké vzdialenosti. A práve to je veľmi blízke aj nám tu v Austrálii, kde sa snažíme udržiavať slovenský jazyk, kultúru a pocit domova aj tisíce kilometrov od Slovenska. V dnešnom rozhovore sa budeme rozprávať o jeho umeleckej ceste, hudbe a herectve a dotkneme sa aj života mimo reflektorov, vzťahu ku komunite a možno nám prezradí aj niečo zo svojich plánov do budúcnosti. Ak Karola náhodou nepoznáte, prídite si ho vypočuť už budúcu sobotu naživo počas Fanfare, teda 30. mája v Československom klube v Burbanku. Akcia je pre širokú verejnosť a my sa veľmi tešíme na každého návštevníka. Teraz ale ku Karolovi. Dobrý večer a veľmi rada by som v našom vysielaní privítala herca, speváka Karola Čina. Ahoj Karol.
1: Krásne pozdravujem, neviem, či dobrý večer, či dobré ráno, či popoludne, kvôli časovému posunu.
0: Áno, ďakujem.
1: To každopádne dobré ráno, hej.
0: Výborné, to tak akurát vychádza, pretože sa s austrálskymi poslucháčmi počujeme v piatok večer o 6. hodine. A Karol, ja som práve rozprávala o tom, čo všetko si dokázal, zažil, aký si veľký herecký, spevácky, športový talent. A my sme veľmi radi a hrdí na to, že ťa budeme môcť stretnúť a vidieť pri tvojom predstavení a vystúpení 30. mája, to je už vlastne budúcu sobotu, od 11. do 4. na Fanfare v Československom klube v Burbank v Brisbane. Veľmi sa na teba tešíme a tešíme sa, že prinesieš na slovenskú kultúru pesničky Karola Duchoňa, a snáď si spolu zaspiame aj nejaké ľudovky. Chcela som sa ťa, Karol, opýtať. Ľudia ťa poznajú ako speváka a herca. Viem, že sa hovorí, že obe časti sú rovnakou súčasťou tvojho života. Kde sa ale cítiš viac doma? Na javisku, alebo pri hudbe, alebo v divadle?
1: Ďakujem pekne za krásny úvod. Myslím, že si ma uviedla tak trošku nadnesenie. Ale teda ďakujem krásne. Po všetkej úcte a skromnosti, tak je to vlastne o tom, že je to už teda nejaký piatok, čo fungujem v tejto sfére. A jednoducho je to o rozvoji. No, človek sa rozvíja v tých disciplínach, tak ako aj v iných povolaniach. Tak je to tak, ako to je. No, ako povedal Karel Gott, už nic iného neumíme. Tak je to tak. No, ale teda každopádne túto otázku, či sa viac cítim hercom, alebo spevákom, alebo teda rovnocene, dostávam už naozaj dlhé roky. Ako som pôsobil akože v týchto segmentoch súčasne. Ale musím povedať, že v poslednej dobe, bavíme sa možno o období nejakých 5 rokov, tak som viac spevákom ako hercom. I keď teraz som dokončoval poslednú sezónu v divadle Pavla Orsaka a Vizoslava ako herec, hej, a dokonca novú scénu som ešte končil v roku 2025, hej. No a ale toho spievania je, dá sa povedať, možno 8 kľudbom, čiže už dnes viac menej spevák.
0: Výborne. A vieš si pamätať,

0: Dáš si na svoje prvé vystúpenie, kedy si spieval, alebo kedy si vystúpil pred nejakým obecenstvom, alebo to bola rodina?
1: No, prvé vystúpenie oficiálne spevácké, to bolo veľmi, veľmi vtipné, hneď som si spomenul. Mal som 15 rokov. No ja som, študoval som hru na klavíri ako malý chlapec, celé detstvo, potom aj celý tínejdžer som uvažoval o štúdiu klavírnej hry na BŽM-u. Mal som potom zranenie pravej ruky. Ale trošku som sa začal venovať hudobnej tvorbe, povedzme, a to s tým súvisí. Už ako teda úplne mladý chlapec, tínejdžer, som dostal nejakú ponuku od nejakej kozmetickej firmy na nejaký nechtový dizajn a parfémy a tak ďalej. Veľmi vtipné, neviem vôbec, prečo mi to zadali tak mladému človeku, a tak som im spravil znielku, lebo to chceli. No a z tej znielky bol taký kongres, veľké kongresové, ale tam prišli tí obchodiaci, bolo ich stovky, neviem, možno aj 2000 ich bolo tam. A bola tam kapela, dovolili mi to, tu som postavil a túto ich znielku som im naživo odkoncertoval. Bolo to veľmi, veľmi vtipné. A sám som skladal aj text a bol sa to trapas. Že no tak vezmi kufrík svoj. No to teraz mi behajú zimomriavky trapnosti po chrbte. Ale bolo to tak, no tak je to milé. No, mal som 15. No a to bol vlastne štart. Už potom samozrejme som vyštudoval VŽMU ako herec, no ale už som sa potom tým spevom začal zaoberať, keďže som nemohol hrať na klavíri poriadne, ako myslím koncertne. Veľké diela kvôli tej ruke zranenej. Tak som sa rozvíjal v tom speve, až potom neskôr to preraslo do normálne štúdia opery klasickým spevom.
0: Čiže sa to tak
1: spojí. Pozrálo vo Viedni a tak ďalej. Takže.
0: Ty vlastne stále vystupuješ v Národnom divadle, alebo si solistom, hostujúcim solistom Národného divadla v Košiciach?
1: Teraz v podstate do konca roka mal som predstavenie ešte v decembri, druhého, ak sa nemýlim, posledné. Pretože to bol posledný projekt, ktorý som mal v Národnom divadle v opere v Košiciach. Už ho vlastne stiahli z repertoáru od januára. Takže vzhľadom ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mi teraz v živote dejú, viac menej sa pohybujem v Španielsku, sme sa presťahovali do španielskej Andalúzie, ale tak tam zrejme pol na pol, lebo na Slovensku strašne veľa robím. A aj vo svete, teraz veď o tom sa bavíme, veď mierim aj k vám. Tak som vlastne ako keby postupne utlmil alebo utlmujem svoje aktivity v divadlách na Slovensku, lebo sa to nedá už zvládnuť časovanie logisticky.
0: A keď sa tak nad tým zamýšľam, to ma nikdy nenapadlo, že vlastne opera, keď som sa pýtala, či si viac spevák alebo herec, tak vlastne v opere sa to všetko tak snúbi, nie? To je také všetko spolu. Aj herectvo je spievanie trochu?
1: Tak opera, práve v tom je ten rozdiel, že opera nepozná deklamáciu hovoreného textu, ale text sa len spieva, kdežto opereta, kde som viac doma, to teraz musím upozorniť, aby ste ma nevnímali ako superoperného solistu, pretože to nie je pravda. Ako operný spevák som veľmi mimoriadne priemerný, ale v operete, čo je v podstate totožný žáner, len s rozdielom tým, že vstupuje do hry klasický text. Čiže je to kombinácia hereckého textu, scénok s operným klasickým spievaním. Áno, je to to isté. Hej. Niekedy aj ťažšie z istého pohľadu. A v tomto žánri sa cítim dobre. Hej. Tým, že som herec klasického rangu, ako sa vraví, a vyštudoval som aj klasický spev, tak tam sa cítim výborne. Hej. Je to ťažké spievanie, samozrejme. To som tým chcel povedať, že viacej možno operetný ako operný. To je jednoznačné.
0: A keď si spomenul, že teda žiješ teraz viac v Španielsku, pred krátkým časom si vlastne bol na svojej túr v Amerike a teraz sa chystáš do Austrálie. Vyzerá to, že veľmi veľa cestuješ. Opýtam sa trošku tým, že žijeme aj my ďaleko od Slovenska. Čo ti pomáha udržiavať si takú slovenskú kultúru? A trebárs aj v tom Španielsku, alebo keď cestuješ, alebo vidíš tých krajinov, ktorí už na Slovensku nežijú. Čo myslíš, že tým ľuďom pomáha držať si kultúrne dedičstvo? Cez čo to vnímaš?
1: No, jednoznačne, v mojom prípade je to v podstate aj šťastie, že mám tú možnosť, je teda šťastie naozaj, že som, hovorím vo všetkej úcte a skromnosti, jedným z najvýraznejších interpretov piesní, slovenských piesní Karola Duchoňa konkrétne. to je takéto pojitko, to premostenie na tie krajanské komunity, či je to v Spojených štátoch, či je to v Austrálii, po celom svete, kde tá slovenská pieseň jednoducho v tých našich krajanoch, a nie len v nich, a trebárs aj v Austrálanoch alebo v pôvodných Američanoch, zapaluje tie emócie, ktoré s tým súvisia. Pre cudzincov je to obdiv k slovenským motivom hudobným alebo k rytmom a v našich krajanoch samozrejme krv nie je voda, ako sa vraví, takže našich krajanov to dostáva späť k koreňom na Slovensku, k domovine. A naozaj je to tak, lebo my keď sme boli tínedžeri, alebo dobre, 25-roční, 20-roční ľudia, možno si na to pamätáš, tak sme chceli utekať zo Slovenska a ja som stále nadával, ja už tu ani minútu a stále, a už kedy, a hánil som ako keby, hej, tú svoju krajinu, len aby som teda sa mohol, aby som sa mohol otatariť niekam do zahraničia. Ale tým vekom a tými skúsenostiami hlavne, človek v sebe časom nachádza tú túžbu tým koreňom, vracia sa k spomienkam do detstva, starým rodičom, vidí starnúť svojich rodičov. A je to také veľmi zvláštne, je to poučné pre mňa, čím som starší a vidíte, Samuel, vidíš, že žijeme častotne v Španielsku, ale to Slovensko, jednoducho to sa nikdy nestratí. Myslím, že to majú všetci ľudia na
0: Sebe.
1: svete tak.
0: To súhlasím veľmi. Niektorá spovedala, že čím ďalej jedna baba, čím ďalej od Slovenska, tým viac sa Slovenkou cíti. Že v podstate to nám veľmi chýba, lebo to v nás nie je. Alebo nemáme to na očiach
1: Krása.
0: takto, ale čím sme ďalej, tým viac sme Slovenky alebo Slováci.
1: Takže
0: Hej.
1: odpoveď vlastne na
0: Hej.
1: tvoju otázku je to, že keď sa stretneme krajania kdekoľvek, či už je to v Španielskej Andalúzii u vás alebo v Amerike, tak je veľmi, veľmi cítiť silnú kultúrnu súdržnosť pri tých, hlavne pri tých slovenských piesňach napríklad.
0: Keďže spievaš najmä piesne Karola Duchoňa, máš nejakú obľúbenú srdcovku, ktorú spievaš úplne, že najradšej, že to vypáliš?
1: tej hierarchii tých duchoňových piesní, tak publikum samozrejme reaguje najviac na pieseň v slovenských bylinách, ktorá by sa pokojne mohla stať dnes už i slovenskou štátnou hymnou, lebo naozaj je to ikonická pieseň, ale nespievam ju úplne rád z technických dôvodov, je veľmi ťažká, ty sa musím na to nachystať, to nie je pieseň pre každého, to ako ani náhodou. Tak tam vlastne oceníte, alebo oceníš to, že máš klasickú prípravu, klasického spevu, že môžeš to dať na operu, lebo bežný laik to nemá šancu
0: Ale
1: zaspievať,
0: áno,
1: bežný spevák.
0: ja v aute spievam jak jedna.
1: Áno, vieš, ako to myslím. Všetci to spievajú, ale hovorím, ako zaspieva to na úrovni. A hlavne Karol Duchoň sa s takým hlasom narodil, to je zázrak. Aj. No a čo chcem povedať, takže pieseň v slovenských dolinách, Čardáš dvoch srdc je do zábavy, to je ikonická skladba, ktorú milujú všetci, no ale ako predstav si, že najobľúbenejšia zo všetkých je vlastne to, že ten vrchol tej emocionálnej, vokálnej interpretácie Duchoňovej pieseň Mám ťa rád, lebo vznikla akoby na takých smutných základoch, podľa tá pieseň. Nie, nechcem sa baviť o smutných veciach, ale tá pieseň preto je úspešná, lebo nosí v sebe nádej. To je na tom to silné, preto ju ľudia majú najradšej. No ale ja spievam najradšej asi pieseň Zem pamätá, a to len kvôli tomu, lebo som hudobník a je to veľký spevácky kúmšt, že zaspieva tú pieseň a má nádhernú harmóniu pre mňa, ako pre hudobníka, muzikanta. Hej. Nie je až tak známa, aj keď vyhral s ňou Karol Duchoň v roku 1975 Bratislavskú líru.

0: Čo ti chýba najviac zo Slovenska, keď tak cestuješ, že si veľa, veľa mimo Slovenska? Máš niečo, čo ti chýba? Ako my máme tu také tradičné, že halušky, alebo musíme ísť na vypražaný syr raz za mesiac do klubu, čo je väčšinou jedlo, čo veľmi dobre spája. Taktiež národ a krajanom, ale keď si tak dlho preč, ja neviem, týždne, dva, tri, chýba ti niečo slovenské?
1: Chcel by som odpovedať veľmi inteligentne, ale vôbec sa nemusíme premáhať. Môžeme kľudne ostať pri tých brinzových haluškách a pri tom vyprážanom syre. Kľudne pri tom môžeme ostať. Aj teraz, ako som išiel z Ázie, tak ako som telefonoval domov, že teda okamžite, že prvé, ale že prvé, že kufor len nechám v predsieni a že hneď vyprážaný syr, že som si chcel.
0: My sme také jednoduché tvory, ľudia.
1: Ostaňme tam, pri tej jednoduché odpovede.
0: Vieš, potrebujeme len dobrú hudbu, dobré jedlo, kamarátov okolo seba, je nám fajn. Tým, že sa zastavíš a prídeš nám zaspievať na náš fanfér, na čo sa môžu návštevníci tešiť?
1: Tak samozrejme prichádzam s hlavným koncertným programom, ktorý má názov Karol spieva Duchoňa, to je môj koncertný projekt, ktorým koncertujem teda už naozaj sme veľmi aktívne 3-4 roky. Po Slovensku je veľmi úspešne vyhľadávaný, musím povedať. To je hodinový program, takže tam vlastne si prídeme na všetky základné Duchoňové piesne. V podstate okrem Karola Duchoňa spievam Kantilenu, alebo venujem sa Kantilenovej piesni. Kantilenová pieseň je ako keby o jeden stupeň nižší žáner, ako je opereta. A to sú piesne, ako je Frank Sinatra. Kantilenová pieseň, to je ako keby dlho znejúca melódia. Kantilena, dlhá melódia aj. Väčšinou spievajú tieto piesne ľudia, ktorí majú školené hlasy, lebo tam treba mať školený hlas. Tak to je Frank Sinatra. Sú to ďalej španielské romance. Tým, že už fungujeme v Španielsku skoro 5. rok, tak sa venujem španielským piesňam. Las Romances de Luis Miguel, to je veľký spevák ikonický pre celý latinoamerický, alebo teda španielský hovoriaci svet. To sú veľmi náročné piesne, ale niečo prekrásne. Skutočne málo kto si to trúfne spievať. Ja som na to čakal 20 rokov, aby som mohol spievať tie piesne, lebo to sa nedá zaspievať. Pre mňa nie každý má hlas ako Karol Duchoň, že sa s tým narodí. Hej? Ako pozor, niekto musí makať. Ja nie som typ, ktorý bol obdarený. Ani farbu hlasu som nemal, ani rozsah, bol som na to myslím si zle. Pred 20 rokmi by mi to nikto nedoporučoval, aby som spieval. Som veľmi veľa pracoval na tom. Takže vidíte, že dá sa veľa spraviť prácou a tým, že človek chce. Takže to je môj repertoár.
0: To je veľmi dobrý odkaz aj pre deti, keďže to bude vlastne pri príležitosti detského dňa. Takže to im aj pripomenieme, že s nejakým cieľom, prácou, pilnou prácou a so snami sa to dá dosiahnuť. To budú veľmi vďačné deti za to, že im to
1: treba
0: pripomenieme.
1: Treba deťom potom povedať presne, že veľmi veľa talentov a absolútne obrovských prírodných talentov zakape na tom, že uveria alebo sa uspokoja len s tým, že sú talenty. Hej. A potom tí, ktorí majú naozaj toho talentu ďaleko menej, v konečnom dôsledku ich preskočia. Títo ľudia idú ďalej a rozvíjú sa do neuveriteľných foriem a podôb, len preto, že chcú a že si pestujú tie morálno-vôľové vlastnosti.
0: Akú radu by si teda dal deťom, ktoré by sa chceli venovať hudbe, alebo herectvu, alebo tancu? Bo ty si aj tanečník, my vieme.
1: Tak to dám prst a toto je veľmi dôležité. Trpezlivosť. Tam to končí a začína, pretože ja neviem, spievanie, rozvoj, hlasový rozvoj strašne dlho trvá. To bol veľmi dlhý čas. Keď mi aj profesorka moja, som mal prvú profesorku takú dobrú, povedala, hovorím, pani profesorka, ako dlho to bude trvať, kým sa to posunie? A to už som spieval celkom, akože už sa to dalo počúvať. Povedala, no potrebuješ minimálne tie 3 roky, tak odkazujem pani profesorke, že sa veľmi mýlila aj pri jej dlhoročných skúsenostiach 10 rokov. Veľmi sa mýlila. Začína to, ako myslím, ako seriózne, lebo to tak dlho trvá. Niekde pri 7 rokoch toho štúdia, ale pozor, dennodenného, že sa tým človek zaujíma. Ale to je pri všetko. Keď chcete byť dobrý športovec, tak treba trénovať, povedzme, 7-8 rokov. Vraví sa, že do 10 sa to prevári. Že treba vydržať, pracovať kontinuálne na sebe dlho. To znamená kľudne aj 10 rokov, ale potom, to je dobrá správa, je tá zlá správa, hej. Ale tá dobrá správa je, že vždy, ale naozaj, vždy to prinesie výsledok.
0: Ďakujem veľmi pekne. A na záver, to je taká otázka, keby si mal jednou vetou opísať Slovensko, čo by si povedal napríklad našim austrálskym kamarátom, ktorí tam ešte neboli? Tiež musíme rozmýšľať, čo je také naj, keď niekto povie Slovensko. Čo je na ňom také fajn?
1: Veľmi zaujímavé na Slovensku, ja som tiež na tým rozmýšľal viackrát. Veľmi zaujímavé, že na malilinkom území nájdete úplne všetko. Hej? To nemá každá krajina. Že napríklad na našom malom území tie, je to také trošku klišé, ale je to tak, že tie Vysoké Tátry na tom malom úseku sa nachádzajú veľhory zrazu, ktoré sa tak vstýčia hore až k oblakom. To je neuveriteľne zaujímavé. Máme tu nádherné rieky, vodu, pozor. A Slovensko má, vraví sa, že má najlepšiu alebo najčistejšiu vodu na svete, to sa tak vraví, že to je naše bohatstvo, teda voda. Máme nížiny, máme údolia, rieky a máme veľhory na malinkom území. A máme veľmi špecifickú kultúru, ktorej možno ešte ako mladý chlapec som ju podceňoval. Nemal som až taký možnosť vzťah k folkloru, ale mal. Mal a nemal, lebo som tiež vyrastal u starých rodičov na dedinke a tak ďalej, už som to bral ako samozrejmosť. Ale dnes, alebo neskôr som sa začal tomu vrácať a uvedomovať si, že vlastne naše folklórne motívy mám veľmi rád, nesmierne mám rád folklór. Mám silný vzťah k tomu. Sa to tak ako keby oživilo. Ako keď vám mama niečo hovorí, keď ste ešte dieťa, mladý a vám to ide na nervy, a potom si na to spomeniete, keď ste starší, že to bolo vlastne to najdôležitejšie, najkrajšie, z čoho vykázate ďalej, určite ďalej. Áno. Či svoje deti, rodinu.
0: A potom máme podľa mňa veľa nadaných ľudí. Ja stále verím, že u nás je toľko talentu, ktorý buď odíde, alebo ostáva na Slovensku, že máme takú nesmieru príležitosť, že to presne umelci, vedci, lekári, proste toľko šikovných ľudí. Mám pocit, že na tých 5 miliónov sa toho napriemer sa toho veľmi veľa naskladá na tom Slovensku. Že tam asi veľmi dobrý mix, to musí byť tá voda.
1: Kebyže žial, už teraz možno to trochu iné, ako kebyže ten že nevyčerpaný, nevyužitý ten potenciál, ktorý tu máme. A ten potenciál to naozaj je veľký, lebo Slovák sa naozaj, to je také klišé, ale je to pravda, že sa prispôsobí a naučí sa čokoľvek. Naozaj. To už sa naučí slovenčinu, chodíme po svete a tak ďalej. My sa dokážeme naučiť jazyky, prispôsobiť sa, potom aplikovať tie skúsenosti zase do praxe, do života, všade, ako na veľmi učenlivý národ.
0: Áno, majstri improvizácie a učenlivosti.
1: Tak vy o tom viete asi viac ako Slováci žijúci dlhodobo v zahraničí.
0: Ďakujem veľmi pekne, Karol, za rozhovor. Veľmi sa na teba tešíme. A uvidíme sa už vlastne takmer o týždeň.
1: Tak ďakujem, ja sa veľmi teším. Bude to moja prvá cesta do Austrálie, tak som plný očakávaní. Teším sa na vás.

a už tradične k našim oslávencom. Tento týždeň majú meniny Viola, Gertrúda, Bernard, Zina, Julia a Juliana, Želmíra a Ela. Blahoželáme pekne Julke Štafúrikovej a takie všetkým meninovým oslávencom. Na tento týždeň nemáme nahlásené žiadne narodeniny, avšak ja by som pri tejto príležitosti poblahoželala do budúceho týždňa. A to preto, že narodeniny bude oslavovať moja mamka Marta Kazimírová. Srdečné blahoželanie s prianím všetkého najlepšieho, zdravia, pohody a pokoja posielam do Trienova. Mamka, dúfam, že si svoje narodeniny krásne užiješ. Posielam aj pesničku, ako inak, od folklórnej skupiny Drienka.

Naladte si nás v Brisbane na 98,1 FM alebo počúvajte online na web stránke rádia. Stačí si vyhľadať Slovenskú hodinku. Československý klub je na 25 Upfield Street v Burbanku a víta všetkých návštevníkov na piatkové večere pri domácom jedle. Tento piatok práve teraz sa podáva dusené hovädzie mäso na hríbkoch s knedlíkom a nebude chýbať ani tradičný rezeň so zemiakovým šalátom. Ku každému hlavnému jedlu sa podáva polievka, dnes si pochutnávate na paradajkovej. Na budúci piatok večer si môžete pochutnať na princových haluškách. Vítanie bábetok do našej komunity sa bude konať v nedeľu 14. júna o 11. hodine. Poprosíme, nahláste svojich drobcov, detičky, ktoré by ste radi nechali privítať v klube do komunity na e-maile alebo mobilnom čísle Československého klubu 0497 344 377. Po ceremónii vítania bábetok o 12. hodine bude nasledovať nedeľný obed a na jedálničku je kuracia polievka s mesom a cestovinou a hlavným jedlom bude sekana od Adamsa, tzv. Leberkáse so zemiakovým šalátom. Rezervácie na obedy a večere môžete urobiť buď poslaním SMS alebo zavolaním na klubový mobil, ktorý sme už spomínali 0497 344 377 cez klubový e-mail alebo web stránku klubu, kde nájdete podrobné informácie. Ak nedostanete potvrdenie rezervácie cez web stránku, spojte sa s nami cez e-mail alebo mobilný telefón. Každá rezervácia je vždy potvrdená. Púť Českej a Slovenskej školy Fun Fair s pozvaním pre vás všetkých sa koná už 30. mája v klube. Bližšie informácie sú už uvedené na web stránke klubu a facebookových stránkach. Bude to veľké podujatie a našim školám držíme palce, aby sa im to vydarilo. Ak viete o niekom, kto by sa chcel zúčastniť, pozvite ich. Pozývame a tešíme sa na všetkých kamarátov a rodiny a známych. Ak chcete dostávať mesačník Československého klubu Krajanský list, je to vlastne posledná príležitosť si obnoviť členské v klube a môžete tak urobiť viacerými spôsobmi. Detaily nájdete v Krajanskom liste. Členom sa môžete stať aj počas svojej návštevy v klube. Najbližšie vydanie Krajanských listov sa bude zasielať iba platiacim členom. Krajanský list si môžete vyzdvihnúť aj počas svojej návštevy v Československom klube. Minulú nedeľu sa v klube konala výročná členská schôdza. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom aj členom výboru, ktorí pracovali celý rok. Zároveň blahoželáme novému výboru a prajeme veľa energie pri organizovaní klubových aktivít a všetkej činnosti, ktorá patrí k udržiavaniu klubu.

Teraz sa pozrime, čo sa deje v našom meste. Grécka kultúra má svoj Panýri festival tento víkend 23. až 24. mája. V tú istú nedeľu 24. mája sa v Roma Street začína tzv. Sustainable Brisbane Festival s mnohými praktickými aktivitami, hudbou, trhmi, jedlom a podobne. Túto nedeľu máme tiež príležitosť sa stretnúť pri Nohej bale a potom obede v Alexander Clark Parku v Loganholm, ktorý usporiadáva Česká asociácia v Brisbane. A na záver, informácia o súťaži v Brisbane. Ak radi fotografujete, môžete sa zúčastniť súťaže, ktorú usporiadáva naše mesto s názvom Každodenné Brisbane, teda Everyday Brisbane. Nemusíte byť žiaden profesionál, stačí, ak vaša snímka zachytí buď ľudí alebo miesta, ktoré naše mesto vystihuje. Ceny, ktoré sa dajú vyhrať, sú do výšky $5,000 a príspevky sa končia o 4. hodine v piatok 5. júna. Teraz si zahráme pesničku od Hrdze, tak sa mi to páči.

Pri hudbe a novinkách ostaneme. Beata Dubasová prichádza s novou piesňou Si pre mňa. Speváčka pri jej vzniku mala len jednu podmienku. A povieme si, akú. Beata Dubasová vydala novú, úplne novú skladbu práve v deň svojich narodenín. Názov pesničky, ako som hovorila, je Si pre mňa. Pesnička vznikla v spolupráci s textárom Mirom Jurikom, ktorý sa v speváčke ozval po mnohých rokoch s pocitom, že text by ju určite oslovil. Čo na to Beata? Text sa mi páčila, keď sme spolu premýšľali, komu by sme to dali zhudobniť, navrhla som nášho spoločného priateľa Mariana Brezániho. Tiež patrí k mojim dávnym spolupracovníkom. Pracovali spolu napríklad na pesničkách ako Ten príbeh je preč alebo Viac než soľ. V prípade tejto piesne mojou jedinou podmienkou bolo, aby nebola pomalá. Ak by ste si chceli pozrieť aj video, tak to k skladbe vytvoril speváčkin skalný fanúšik, ktorý žije vo Veľkej Británii. Je to príbeh fiktívneho dlhoročného vzťahu, ktorý v tejto dobe možno vyznieva až archaicky, ale stále ešte existuje. Môžeme ho prirovnať aj k môjmu vzťahu s manželom, ktorý začal ešte v roku 1987 a tohto roku oslávime 35 rokov od našej svadby. Život či osud nám prináša do cesty rôzne znamenia, aj nemilé prekvapenia, ale som rada, že sa nám všetkým spoločne podarilo túto Marianovú pieseň pre vás pripraviť ako poslednú spomienku na neho. Odkazuje svojim fanúšikom Beata Dubasová. Práve pesničku Si pre mňa si práve teraz pustíme.

a naše vysielanie sa veľmi rýchlo blíži k záveru. Ďakujem vám za čas strávený pri príjimačoch alebo kdekoľvek nás počúvate. Ja vám prajem krásny večer, krásny víkend, snáď nám vydrží to krásne slniečko a počasie a teším sa do počutia už čoskoro. Už tradične na záver vám púšťam austrálsku tvorbu. Tento týždeň som si pre vás vybrala speváka s menom Will Baker, ktorý je zo Sydney. Vzhľadom na svoj vek, má len 22 rokov a zároveň na svoj zvuk aj rastúci úspech, je Will Baker považovaný za mimoriadne výrazný talent. Jeho piesne pôsobia veľmi osobne a emotívne, taktiež nadčasovo, pričom v sebe nesú jemnú filmovú atmosféru, ktorá vytvára príjemný pocit a možno prinesie širokú škálu emócií. Teraz od Billa Bakera pesnička Runaway. Do počutia a snad sa vidíme budúci víkend.